0: Zamislite svijet u kojem se studenti i profesori kreću bez poteškoća među zemljama Europske unije, stječući nova iskustva i šireći svoje obzore. Uspostavom europskog prostora obrazovanja, Unija aktivno radi na tome da ta vizija postane stvarnost. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi saznat ćete što Europska unija poduzima kako bi obrazovanje bilo jednako dostupno svima, uključujući pristup programima mobilnosti. Glavni ciljevi europskog prostora obrazovanja su poboljšanje suradnje, promicanje mobilnosti u svrhu učenja i osposobljavanja, te razvoj otpornijih i uključivijih obrazovnih sustava. Ključni element te inicijative je promicanje obrazovne mobilnosti. Cilj je svladati prepreke obrazovnoj mobilnosti, poput financijskih ograničenja, manjka informacija, neznanja stranih jezika i administrativnih poteškoća. No kako je ta inicijativa uopće pokrenuta? Europski čelnici su po prvi put podržali ideju europskog prostora obrazovanja na socijalnom samitu u Göteborgu 2017. U međuvremenu su i komisija i vijeće podijelili svoje ideje o europskom prostoru obrazovanja. Njihov je cilj poboljšanje kvalitete obrazovanja mladih u čijem bi okruženju od rane dobi trebalo promicati uključivost i rodnu ravnopravnost. Osim toga, tješnja suradnja u obrazovanju trebala bi omogućiti i da odrasli učenici imaju pristup cjeloživotnom učenju. Obrazovanje bi također trebalo pratiti digitalnu i zelenu tranziciju, tako da današnji učenici i studenti mogu pomoći u rješavanju budućih izazova. Europski prostor obrazovanja omogućuje zemljama Unije suradnju u određenim aspektima obrazovanja, a da pritom zadrže kontrolu nad svojim obrazovnim sustavom. Svaka država članica odgovorna je za obrazovanje i osposobljavanje svojih stanovnika. Međutim, tijekom godina Europska unija imala je vodeću ulogu u povećanju pristupačnosti obrazovanja izvan granica. To uključuje provedbu bolonjskog procesa osnivanjem europskog prostora visokog obrazovanja. Zatim program financiranja Erasmus+, čiji je cilj modernizacija obrazovanja putem mobilnosti, i Kopenhašku deklaraciju koja je ojačala suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Unija je 2010. postavila niz ciljeva u obrazovanju za narednih 10 godina u sklopu okvira europske suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja. Premda su određeni ciljevi postignuti, neki nažalost nisu. Naprimjer, došlo je do porasta sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i stope uspješnosti visokoškolskog obrazovanja. Međutim, studija iz 2018. pokazala je da je također porastao udio 15-godišnjaka s niskom razinom osnovnih vještina. Iako su nastojanja za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja polučila različite rezultate, Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament slažu se da je to vrlo važno pitanje. Cjeloživotno učenje mora pripremiti sadašnje i buduće građane za aktivno sudjelovanje u društvu i da se uspješno nose s ponavljajućim krizama. Učenje bi im trebalo omogućiti i da sudjeluju u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Primjerice, Unija je pokrenula Europsku godinu vještina koja traje od 8. svibnja 2024. Cilj te inicijative je opremiti mlade potrebnim vještinama za kvalitetna radna mjesta i pomoći poduzećima u rješavanju problema nedostatka vještina. Tijekom tog razdoblja, tisuće događanja i aktivnosti usmjerenih na razvoj vještina održat će se diljem Europe. Studija Europskog parlamenta iz 2021. pokazala je da je vizija Europe kao obrazovnog prostora bila sastavni dio procesa europske integracije još od Drugog svjetskog rata. Stoga parlament podržava jedinstveni europski prostor obrazovanja. Istodobno ističe važnost odgovarajućeg financiranja kako bi obrazovanje bilo jednako dostupno svim mladima, uključujući i bolji pristup Unijinim programima mobilnosti. Najistaknutija inicijativa obrazovne mobilnosti je program Erasmus. U svojoj najnovijoj verziji program Erasmus za razdoblje 2021. do 2027. osigurava financiranje za obrazovanje, osposobljavanje mlade i sportske aktivnosti, kao i program Erasmus+. Dok je u razdoblju od 2014. do 2020. više od 4 milijuna ljudi iskoristilo priliku za mobilnost, u sljedećem razdoblju očekuje se da će broj korisnika porasti na čak 12 milijuna. Zadnja verzija programa zadržala je pristup cjeloživotnog učenja. Među vodećim inicijativama u okviru tog programa su Europske sveučilišne mreže i Europska studentska iskaznica. Program je usmjeren na uključivost te na pojednostavljenje za krajnje korisnike. Sportske aktivnosti su također uključene u glavnu strukturu programa, proširuje se upotreba digitalizacije, potiču nova područja znanja i uvodi nova inicijativa mobilnosti Discover EU. Sve u svemu, Europska unija i njezine institucije nastoje poboljšati mogućnosti za učenje za sve građane, ažurirajući postojeće projekte i pripremajući nove. Ključne inicijative kao što je program Erasmus trebaju nastaviti pružati podršku europskoj mobilnosti i poticati studente da razmišljaju izvan okvira. Europsko područje obrazovanja trebalo bi zadovoljiti te potrebe i tako pomoći u suzbijanju nejednakosti i obrazovnog deficita. Uspjeh se postiže samo kontinuiranim radom. Na razini Europske unije i svake države članice poduzimaju se i nastavit će se poduzimati razne mjere. Stoga će rasprave i zakonodavstvo u području obrazovanja ostati na dnevnom redu parlamenta. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju i internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 6 e 6 minuti.
3: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
4: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare...
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te, E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
5: Radio 60 23 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.